Living on Love, det var Neaton. Ove Støylen er neste artist ut. Her kommer han med låta Marknad på Dølemo.